0: Jesus. Anadwi Awurade Nyankopɔn ɔmoa wo.
1: Amen.
0: Mese anadwi Awurade Nyankopɔn ɛmoa wo.
1: Amen.
0: Ɛnɛ sɛ obi ɛkyim nea ɔno wɔfɔ de na wobɔ no na wobɔ mpae wɔ akyire sɛ sɛ obi atua aboadeɛ bi wɔ mu tiri
1: so
0: because Judas kɔgye dwetɔberɛ de asa ɛba Joseph sɛ yɛtɔ no agyisika wo ɛmmra ne yɛbɔ Samson Delila ɔse na mpanimfoɔ bi aka kyerɛ sɛ wotumi yi ne maa yɛbɛma wo dwetɔberɛ apem ne wɔha mɛba yɛka soma wɔ nte aseɛ me sɛ na afɔdeɛ a wobɔ no ka kyerɛ wurade sɛ sɛ yɛtu aboadeɛ bi wɔ metiri so a ɛmfa wo ne ne kɛseɛ teɛ afɔdeɛ a mebɔi meretwam me sɛ nɛ wode wafɔdeɛ no wobɛtuma start 11 Ghana 21 31 any amount number 0598 530994 yɛbɔ mpaye bi fourth quarter yɛ ɛwerɛ mu na ne mehu video bi nakyi na mayɛ mmerɛ ɔnipa wo na accident ne siiyɛ no yɛsesa ne te sɛ ayi ntoma ntoma wayam ɛsɛ ɛnɛ wafɔdebia bɛtumi amɔ de wahoɔde bɛtumi sɛ awurade sɛ yɛtu aboadeɛ bi wɔ metiri so a mpo sɛ yɛkum nnipa wɔ metiri so sɛ ɛmɛsɛ me a yɛkum nantio wɔ metiri so a afɔdeɛ a mebɔ anadwei meretwam woma sɛ berɛ nti wobiakum ne ba wo bayifoɔ biakum ne ba sɛ nɛ bɛ wobɛnyɛ tumi bi asɛe wɔ woma no obia tam nantwie bɛbɛ meka kyerɛ yɛsi fof kɔta yi nantwie ne nnwan ɛmfiri serɛ mu ma ɛbɛfiri akra akuma ase ɛdina ne yɛkyerɛ serɛ mu ade aseɛ ɛserɛm ne nkana ne kuma ase ɛhena nnwan ne nantwie wɔ nanso ɛduru november october november december nantwie ne nnwan ɛfiri nkran ne kuma ase ɛsenkɔnɔf ɛkɔgye deɛ wɔ hɔ ka sɛ awurade ɛnanadwɔboadeɛ biara
1: aobi
0: atua
1: metiri so
0: sɛ yɛnsɛe
1: me
0: ɛnkum me ɛnsɛe me ma yɛngye
1: m'adwumayɛngye
0: m'awadeɛwɔ
1: yesu
0: de mebie ma ne bɔ
1: mpasaa
0: aboadeɛ
1: nomtua
0: kade yesu mɔdɛtua
1: ka
0: afɔdeɛ a
1: mebɔmeretua
0: ka ɛwɔ yesu
1: mebia
0: ne bɔ mpa